0: காயதிருத்தம் அரத்த காயதிருத்தம் தனமுனி தனமுனி ஐ ஜோடி கலந்து சேரு எலும்புசார் தாவரோ சிவன் ஜோடு திருக்கோன
1: Saugosuje degiga murtotto zoe sa de siekar de chat este trogene anyana radio me del laboratorio da minia gujuku laboratorio da minia druko yemaenu ngoski yemaenu sudungare parti anu reve panafrican pour les changements indica RPC mrengo ski dohol masiasi mengo ski sudureganne Adurokir biro adurokir aynu biro hondo durkarke aynu ini Jamal Barikin adurko gendra aynu preza hondo Gasim Sherif Muhammad mrekana adur hadirkenni okro durkana hadirkenni meren okro durkana hadirkenni ago sekreter aynu general ajwa aynu naib aynu mre empes ngamrana hadirkama membro de guvernema aynu hakoma adurkona ama minister agorana odu turtini ina aynu kana odurte sara marana hadirkendeni okro dur dohol aynu siyasa nga aynu parti aynu RPC indiga dohol siyasa mo durungo ski gendra adur janib aynu taqaddum dolanga inara ganna dilli da nukin jarib aynu taqaddulun aynu parti aynu inanu pan african indiga jarib aynu janib aynu africana meneza kutu go janib aynu taqaddum africana nga inara ganna dilli da nuki preza aynu parti aynu aynu Gasim Sherif Muhammad durukir ini jana jana gendra inara durko dilli da nuki terbar ay maynu ngoskinga aynu preza aynu parti aynu aynu de travailler pour les progrès et la adhesion sociale indega aynu sormana bara deniram merena ngoski odur biro marago setem arundusma kar ke anyamener kinga merena da nuki odurwo ke nukunga ina shisha da nuke ina shisha dar ko janib ayno dialog ayno takalum ayno janib ay neqash parti hondonga chen da nuke janib ayno shababa okrano jekanga ago shababa ne hirme didin tena durko da nuke terbar okro durchara genden ina ayno ayno preza ayno parti ayno de traver pour le progrès de adhesion merena okro nukunga ne janib ay shababa hirme didina za hirme hakendega tena durko da nuke terbara farigre shabab amre janib aynu dola mere taqaddum amre durko chikin ago dola mere ago ko terga ago development amre janib ay shabab anga bidin tegeran janib an shabab ay hirme didina zahirme hakindega tena durko dilida nuki terbara yebaynu waskinga odurniano bongor indega odur bongor na odur amarano odur ago tedirib amarano odur komina ano bongor ang amaro odur tedirib ni ano am bongor ang amaro ni ano gilendang indaga ni ano gay ano odur guno gaya indaga odur ni ano berem indaga gonna odur ina ano munazama ano kurarush ano janib ano kurarush ano fransang odur tedirib amaro odur chika gonna odur tedirib janib ano ininga janib ano ja inarano ago tedirib janarin ailanya durko dur tedirib gechenden ago jesi anu riske katatsu hindo jarib ini hadir hazalkino zahadir erkindere dawarana adya adya gitna amma gana chendiga tejir dur chana gendin ago tedirib gechenden okro dur tedirib gechendega anu chef anu su delegation anu croarouge nga français nga mrena chana dur ago tedirib okro dur tumudina mrena hadir ki ay sorman anu aina François Marie Usu mrena durchana hadirkin amarno aja dur tedirib gekendra zayar kendera ago kir katastrof katastrof aina erro wokir inara darar ora take erro yerkendera hadir ago ni gender amarno handa gna sa kendere ago musada no bedien inano bed inarno jarib aina amar kurarush inarno adya adya wa sa kendra gna dilli ago herman da gna durgoendera tejer dur dilli danu ki terbar aynu preza aynu komite aynu aynu provincial aynu kurarush ngamrena mayo kabi maye kibi ngamrena chana druka hadirkini bangala kolbagri mrena chana druka hadirkini faragre amano dur okur tedrib ge kendra za anyana ago ajara dur jarib aynu si hanga druko tedrib ge kendra ago katastrof yerkino zanib aynu nyana ne homa druko karke ma komin ke chengar ሀድሪ የችን አማራኖ ካታስትሮፊ የርችኖ እዛ ሞሳደ አማራኔ ህንዳግና ጃንብ አይነስቴ ሀንገ ድርኮ ኢና ኢላ ጃኖ አዲያ ገና ገንደጋቴ ድርኮ ድልዳ ኑኪ ተረበራ የማይኑን ወስኪንገ አይኑ አማ አጎ ሞርታ ጉዙ የሳቱ ዘይ አማራኖ ሙናዘም አይኑ ኦርጋኒዛሲዮን ኢንተርናሲዮናል አይኑ ከሄብ እንደጋ አማራነ ረስሚ የርታፎ ሆንዶ አይኑ ቴድር ኤኔ ታፎ ሆንዶ ቴ አይኑ አጎ ረስሚ የርታፎ ሆንዶ አይ ኒሃይ አይኑ ፎርማሲዮን ቴድር ባይንዶ ሳሰና ቹግ ነገንድራ ረስሚየር አጎ ታፎ ሆንዶ ሀክንድራ አንያና አውራጋ ሀክነ ቴጅረን ኦዱርሳል አይኑ አሳምብሌ ክረቴንጋ አይኑ ላቦን ኖቬል እንደጋ ሁዱር አኛና ታፎ መቸንድር ወክሮ ዶ ተድር አጎ ታፎ ሆንዶ ቸንድራ አጎ ቴድር ባይኑ ሳሰና ቹግ ገንድራ ገና ጃነብ አይኑ ዛ አጎ አማራ ዱር አኛነኔ ህመር አሞ ሞሳድ አንዛም ሲላማ ሞሳድ ሂማኒቴሪ አማራ ወክራን ኢኒያኑ ኤገ የርኪኔ ወለ ወክር ኢኒ የርኪኔ አማ ዱር የርኪንዴ ሞሳድ ሀድር አማ ቸንደጋ ተጀረ ዱር ታሰነቹ ገነ ተድርብ ገቸንን አማራ ነው ፎርማሲ አኛነ ተድርብ ገቸንን ዛ አኛና አጎዛ ሄረመ መድል ጎኔ ሄረመ ወክራኑ ሻባኑ ፖፑላሳ ሁንዶ ሳችን ረ ወክራኑ ከኔ ኤሮር ምሽል አጎ ኢናራኑ አማ ሞሳድ ኤሮ ኢንትራ ኤሮ ዛየር ኪንደር ሀድር ሞሳድ አማኔ ሁንዳ ገና ድርኮ ገንድጋ ተድርኮ ዱር ድል ዳኑ ኪዳፋ ቲቸንድን አጎ አሲስታት ኢማኒቴር ዣ ዱር የርኪንደር ኮሚኒቲ ሁንዶ ድርኮ ገንድጋ ተድርኮ ወክር ተድርቦ ና ድል ዳፋ ቲቸንድረ ተጀረን አውኛና ሞሲለ መገነደ ኢናራ ድርኮ ድል ዳ ሄረመን አተድርኮ ድል ዳኑ ኪ ተረበረ የማይኑ ወስኪንግ አጎ ካዱ ቻና ገንድር ቻና ኑ ድር ገንድራን ካር ሆቴል አይኑ ራዲሰን ብሉ ይንደጋ ካር ቻና ገን ቻና ኑ ገንድራ አይኑ አን ራንኮንትራን ኢንተር አይኑ ሚኒስቴር አለ ገንድጋ አይኑ ጃንብ አይኑ ሬኮንሲላሲያ አይኑ ከላንገ ተድር ኮዳ ኑኪን ኢናኑ አንገና ን ጃንብ አይኑ አይኑ ሙናዘም አይኑ አንገንድራ አማረን ሜዲያቴር አይኑ ካር ሪፐብሊካ ሙራየ ማራጅ ጅድርካው ዱር ገንደና አጎ አማራን ናሲዮን ዚኒ ኦኒንግ አማራ ዱራ ደሎም ሆጎጋል ኢንሳን ራንደጋ ተገነው ዱር ቻና ገንድር ወክሩ ቻና ገንድራ ታፋ አይኑ ጃረብ አይኑ ከላንጋ ዱርኮ ዲሊ ዳኑኪን ወክሩ ዱር ቻና ገንድራ አንቦ ሀድርቼና አይኑ ቪስ ፕሬሚየር አይኑ ቪስ ፕሬሚየር ሚኒስትር አይኑ ሊማን መሐመድ ምረው ዱር ቻና ሀድርቼና አማራ ዱር ቺካ ቻና ዱርኮ ሀድርቼና ማራና ቢል ሹክርቲኒ ኢናራኑ ገንዴ ቺካ ኢናራን ዲሊ አጎ ቲሪን ጃነብ አይኖ ከላንገ ጃነብ አይኖ ተቀደም ኒን አምረ ጋሃተን አምረ ተምረ ቡርቲሪን ኢናሩኖ ገንዲ ቺካ ተብራ ቡር ሹክርቺኒ ዛ ኢናኖ ገንዲ ቺካ አው ዚያደ ገንዴር ኢናረ ገና ዲሊ ገንዴ ዛ ከላንኔ ማንከና ተድርኮ ዲሊ ዳ ኑኪ ላበራተንዳ ላበራ አይኖ ቻና አይኖ ከላንገ ላበራተንዳ ሚናቱስረ ላበራ አንጀ ሐሰኝ እንድራነ ቴሌም ገዩስ አንክራኝ እንድራን ታንካር ሳለ መሐመድ ሳለ Saga kabin teknik girdere donnak yandegre ke çok be Gabriel nga.
2: Berina. Berkule. Poçe. Ha? Poçe. Nani yandegre? Konna? Ha? Berina yandegre. கலங்கறேனா கொன்னாரு கரு சமக்கராஜனக்கண உறங்கி பாபு கிளே தெக்கினா அந்த ஆசை வசக்கிறது நான் போறோம் கேட்டா ஒன்று நானா திருக்கு வந்து நான் தரணா மோபாரு
3: பாத்திரா